Paibalo ang mga opinyon, komentaryo ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinyon, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan sa magsisibya. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tangho arangkada. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag.

0: Kabay!
1: Kabay!
2: Kung vendor ka, kabibes ka!
3: Kabibes, kabibes, kasama sa awanan.
4: Unsay lamimatag sa'yo sa buntag? Early morning kabibes!
5: Aram siguradong good ang morning!
4: Morning! Morning! Buntag na kabibes!
5: Kini mo ay makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag, dinhi sa inyong favorite music radio,
4: 93.1.
5: Kavibes, mauna ni!
6: Mga init na panghitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na issue, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1.

0: 93.1, The Vibes, Mona D.
1: Sayonara, The Vibes.
2: DJ, drop the beat.
1: Party at The Vibes with Maka Mix and Vibe Mix DJs. Tugs-tugs nga makag-good vibes. Ka-vibes, set-set sa ulto. Lunes hangtod Biyernes sa alas 11 sa buntag. Dinhi sa iyong favorite music radio, 93.1. Ka-vibes, mauna ni!
3: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi. Sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kag-ol, ang inyong mga kasing-kasing. Ani na kami, andam nga mga lagad. Servisyong Ka-Vibes. Servisyong Ka-Vibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1. Ka-Vibes. Ka-Vibes. Mauna niyo.

Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka-vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka-vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload mataghapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matag alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1.

Ombudsman na ngayo og lista sa mga media nga present atul sa pagpamusil sa Senado. Ipangayo sa Office of the Ombudsman ang listahan sa mga media personnel nga naasulod sa Senado atol sa insidente sa pagpamusil ni adtong Mayo 13, apil na ang ilang logbook entries. Kabahin kini sa badayon nga fact-finding investigation sa Ombudsman aron masuta ang tinuod nga nahitabo sa maong insidente. Tumong sa investigasyon nga mahibawan ang presensya sa mga saksi o media coverage sulod sa Senado sa oras sa insidente, isip suporta sa ilang pag-imbestiga sa kaso. Laing FM Radio Balita, ini mapaminawan. Usa ka oras gikan karon programang Request 931. Musunod na, kini si Rico Mambo. Mayong hapon, kabayos.

Midaig si Senadora Reza Hontiveros. Ang mga miyembro sa Senate Media pinaagi sa iyang pag-iyang gisumiter nga Senate Resolution Number 400 isip pag-ila sa ilang kalig-on o profesionalismo at sa nahitabo nga pagpamusil ni Antong Mayo 13 sulod sa Senado. Ang maong insidente na hitabo samtang nagkagubot ang sitwasyon nga may kalabutan kang Senador Ronald De La Rosa. Sa resolusyon, giila ni Hontiveros ang mga tigbalita nga nagpadayon sa paghatag og husto og tukma nga impormasyon sa publiko bisan pa sa risgo og kakuyaw sulod sa Senado. Matod pa niya, dako ang papel sa media sa pagsiguro nga ang katawhan makabalo sa tinuod nga panghitabo bisan pa bisan sa panahon sa kagubot og tensyon. Laing FM Radio balita inyong mapaminawan o sa gaoras gikan karon samtang magpadayon ta sa programang Request 931. Kini si Rico Mambo ug maayong hapon, kabayens.

Mayong adlaw kaninyong tanan, mga kabibes. Mga DJ nga maghatag og duwa ining akong kaagi sa gugma kasi datian sa kinabuhi. Ingon man usab sa ito, mga kabibes, nga maghatag og advice, maghatag og bulawanong panguna-huna og unsay angay na kumbuhaton ini karon. Mga kabibes, mayong adlaw, mayong hapon kaninyong tanan. Miss Eva, DJ Rico Mambo, Uncle Boy, og DJ Pamela. Ako di ay si Gian. 35 anyos ang panuigon. Og lumad nga taga-Basak Pardo. Mga kabibes, mga DJ, ang akong problema, mahitungod sa ako ang kaminyoon. Diin sulod sa napulo katuig, nakabantay ko nga murag nabugnaw ang amuang duha ka gugma. Diin sa una manggod, mga kabibes, gani adto, pwerte na mo kasuit. Grabe gyud na mo kasuit, mga kabibes, ako ang bana. Ultimo siguro mga hulmigas, masuya na mo. Pero karon nga napromote siya og nidako ang ihang sweldo, mura naman kog nahimong katabang sa mo ang kaugalingong balay, mga kabibes. Dili na siya makigistorya nako bahin sa iyang mga plano. Ang iyang hunahunaon o diin ang iyang ginahuna naa na lang sa iyang trabaho og sa iyang barkada. Iniguli niya sa balay. Inigabot niya gikan sa trabaho, mga kabibes, diretso sa cellphone. Diretso og katulog. Mao na lang na inaandan, cellphone, katulog, barkada. Wala na gani siya kay balo og unsa ang ako ang paborito. O unsay ako ang gipamati sa lawas. Og makalimot na ba, og nakalimot na sab siya sa amuang anibersaryo. Mga kabibes, mura kog invisible sa mua. Mga kabibes, mga DJ, ang iyang paghatag og kwarta, mao na lang ba di ay ang basihan sa pagkabana niya? Sakit kaayo hunahunaon nga ang balay nga amo ang gihaguan. Nahimong bugnaw pa sa ice. Nahimong bugnaw pa sa simod sa itoy. Kay wala na may emosyon. Wala na emotional connection, mga kabibes. Unsay angay na kumbuhaton para mabalik ang kadasig sa mo ang panag-uban. Palihog ko nukong tambagi ko ninyo, mga kabibes. Palihog ko nuko, advice ko ninyo. Og manghinaot ko nga mabuhatan kini og duwa sa kahanginan. Kining akong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi.

Mga kabahibs, mga DJ. Sumay-angay na kong buhaton iniron. Ang iyang paghatag o kwarta mao na lang badiay ang basihan sa paggabana. Mga kabahib, sakit kaayo hunaon-naon nga ang balay nga amo ang gihagoan na himong bugnaw. Nahimong bugnaw pa sa simod sa itoy. Wala na emosyonal ba? Wala na connection, mga kabahibs. Unsa may angay na kong buhaton para mabalik ang kadasig sa amo ang pagpanag-uban. Unsa may angay na kong buhaton, mga kabahibs, na mabalik ang kanhina mo nga gugma nga katubitong sweet kayo mi. Palihog daw kong advice ni Dibit, ang bagi daw ko ninyo be, Uncle Boy, Miss Eva, DJ Pamela, o DJ Rico Mambo. Sa itong mga kabahibs nga muhatag o advice akong kasinatian sa gugma kaagis kinabuhi, daghan kayang salamat ninyo o naminaw ra ko diri karon sa may pardo. Kini na lang inyong suki nga tigpaminawan, nining nabantog na kayong programa sa radio, request ni 31 GN.

Gi sa likway sa usa ka driver volunteer sa National Bureau of Investigation kon NBI nga dili siya ang responsable sa pagpamusil sa nitabo nga gubot sulod sa Senate premises nitong Miyerkules Mayo 13. Matod sa suspek, wala siya'y gihuptan nga armas ni adto nga tungora. Dugang niya nga atol sa panahon sa hitabo. Adunay briefing ang mga NBI agent o adunay nahabilin nga bag sa sakinan sa iyang mga kauban nga kinahanglang kuhaon dayon tungod kay adunay sulod nga mga medisina. Sa karon, giandam na sa iyahang kampo ang posibleng pagsang-at o reklamo batok sa mga nagdakop kaniya. Alang sa dugang pang mga balita, atangi ang arangkada balita karong alas 5 sa hapon. Samtang magpadayon ta sa programang Request 931, ini si Rico Mambo ug maayong hapon, kabayes.

0: Music Radio 93.1. Ka-vibes, ka-vibes. Mauna ni. Kasinatian sa gugma, ngalisod sa isayon. Mga pait nga kaagi sa kagahapon. Hatagan og pagtagad, matag Sabado sa gabi'i. Bedtime Stories, alas 9 hangtod alas 12 sa tungang gabi'i. Sa inyong favorite, 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni.
1: Throwback.
2: Oh, my love.
1: Flashback.

0: ni.
1: Ang labing uwahing balita sa Kabisayan, lukot nasod ug tibuok kalibutan. Ania na ang Arangkada Balita.
2: Mayo 19, 2026, adlawng Martes, kamusta ka vibes? Nanginaot mi nga naamo sa Kapiskay karong mga orasa. Ako si Neda Avignante Esguera. Ato ng sugdan ang pag-arangkada sa mga nag-unang balita sa Cebu, Kabisayan ug tibuok kalibutan. Arangkada Balita na. Naguna sa tong balita karong hapon, mipakita sa unang higayon isip usa ka grupo ang mga kongresistang gipili nga mo-prosecute sa impeachment trial batok kang Vice President Sara Duterte. Sa 11 ka prosecutors na po ang mitambong gawas ni Dinagat Islands Representative Kakabagao nga wala mo patimaw kay naa pa sa iyahang distrito. Gipanguluhan ang grupo ni Lead Prosecutor Representative Gerville Luistro nga kauban sa ubang House Prosecutors gikan sa lain-laing distrito o party list. Lakip sa mga mitambong mao sila si Cagayan Representative Lordan Suwan, Akbayan Representative Chel Jokno, Bicol Saro Representative Terry Ridon, Manila Representative Joel Chua, San Juan Representative Isabel Maria Zamora, Lead Prosecutor and Representative Gerville Luistro, ML Representative Leila De Lima, Iloilo Representative Lawrence Defensor, Bukidnon Representative Jonathan Keith Flores, ug One Rider Representative Rog Rodriguez. Ang maong pagtigom giisip nga unang pagpakita sa unified stance sa prosecution panel samtang nag-andam sila alang sa impeachment trial sa Senado isip impeachment court. Ipahibalo sa House Prosecution Panel ang mga lead counsel nga mututok sa upat ka articles of impeachment bato kang Vice President Sara Duterte atol sa impeachment trial sa impeachment court. Si Representative Jinky Luistro maoy mututok sa issue sa confidential funds ug magsilbi usab isip lead prosecutor sa prosecution panel. Si Representative Terry Ridon maoy gi-assign sa allegation sa unexplained wealth, samtang si Representative Joel Chua mututok sa giingong bribery. Si Representative Lawrence Defensor usab maoy gitudlo sa kaso nga may kalabutan sa giingong hulga batok sa presidente. Alas 5:11 sa lain pang balita, misukol si Senador Ronald Bato de la Rosa sa pagtawag kaniya og fugitive sa Office of the Solicitor General og mihangyo sa Korte Suprema nga mapahunong ang implementasyon sa arrest warrant nga gi-issue sa International Criminal Court kun ICC. Sa tubag nga gisumite sa iyang kampo, gihangyo ni De La Rosa ang Supreme Court nga magpagawas dayon og temporary restraining order batok sa pagpatuman sa ICC arrest warrant. Gipangayo usab sa senador nga didan ang mga law enforcers sa pagdakop kaniya gawas kung adunay lokal nga warrant nga gi-issue sa korte sa Pilipinas. Dugang pa nangayo ang kampo ni De La Rosa ug writ of preliminary injunction aron mahimong permanente ang mga relief nga iyang gipangayo sa korte. Ang reply gisumite o gipirmahan sa mga abogado ni De La Rosa isip tubag sa unang komento nga isang at kung gisang at sa

USG. Alas 5:13, Ateneo Law Batch 97 nag-awhag ni Senate President Cayetano nga tumanon ang rule of law sa ICC warrant. Ang mga sakop sa Ateneo Law Class of 1997 ning pagawas og statement nga nag-awhag sa integridad ug pagsunod sa rule of law taliwala sa kontrobersiya bahin sa Senado ug ICC case ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Giawhag usab sa grupo si Senate President Alan Peter Cayetano ilang batchmate nga tumanon ang constitutional processes ug legal accountability. Sa lain pang balita, Marcos nisalig gihapon kang Remulla bisan sa giingong kapakyasan sa pagdakop kang Zaldi Co ug Senator Bato. Padayon nga gisaligan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. si Interior Secretary John Vic Remulla bisan pa sa mga kritisismo nga naglibot sa mga kaso ni former Representative Zaldi Co ug Senador Ronald Bato de la Rosa. Sa briefing sa Malacañang niadtong Lunes, Mayo 18, giingon ni Palace Press Officer Claire Castro nga tibuok gihapon ang pagsalig sa Pangulo kang Remulla. Matod ni Castro, walay dapat ikabalaka tungod kay nagpadayon ang kumpiyansa ni Marcos sa kalihim sa Department of the Interior and Local Government kung DILG. Napuno sa saway si Remulla tungod sa kapakyasan nga madakpan si Ko nga giakusahan sa graft and corruption nga may kalabutan sa flood control projects o giingong nangayo og asylum sa gawas sa nasod. Minutos na ang nakalabay human ng alas 5 sa hapon sa atong pagpadayon. Tinyo misang atog reklamo batok sa Davao Flood Projects. Formal nga gisangat sa Office of the Ombudsman ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinyo ang reklamo may kalabutan sa giingong irregularidad sa flood control projects sa Dakbayan sa Davao gikan sa tuig 2019 hangtod 2022. Sa reklamo giingon sa 121 ka mga flood control projects nga ilang gisusi 80 kon 80 niini ang giflagged tungod sa mga posible nga anomalya. Mingabot usab sa 4.4 bilyones pesos ang kantidad sa mga kontrata nga nagalambigit sa maong mga proyekto sumala sa ilang report. Girequest sa grupo ang investigasyon sa Ombudsman aron masuta ang tinuod nga kahintang sa maong mga proyekto o kung adunay mga opisyal nga manubag niini.

0: na to, Robin Mudagan pa sa 2028 elections. Bisan pa kaniadto na mahayag na nga dili na Mudagan sa 2028 elections ug muhunong na sa politika. Si Senador Robin Padilla, mipadayag ang iyang asawa nga actress host nga si Mariel Padilla nga wala pa human ang iyang bana o panahuman ang iyang bana sa serbisyo publiko. Sigo ni Mariel sa podcast ni Senator Amy Marcos nga padayon pa ang advokasya ni Senator Robin sa pagtabang sa katawhan o gusto niya nga magpadayon kini sa gobyerno. Dugang sa actress, hopeful siya nga unta tapuso na lang sa iyang bana ang termino isip senador labi na kun makadungog siya og mga negatibong komento batok ni ini. Apan giingong daghan pang mga tao ilabi na ang mga Muslim og indigenous groups ang nagsalig sa serbisyo ni Senator Padilla maong nagtuo siya nga kinahanglan pa kini sa publiko. Sa miaging Pebrero gipadayag na usab ni Mariel nga nagplano ang senador nga dili na mudagan sa 2028. Apan sumala sa mga bag-ong pamahayag, bukas na si Senador Padilla sa posibilidad sa pagdagan sa mas taas nga posisyon kung mando ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Kahinumduman nga nalambigit ang ngalan sa senador tungod sa matud pa pagtabang kang Senador Bato de la Rosa nga makasibat sa Senate building. Alas 5:18. Peter Haynes, opisyal ng counsel ni ex-president Duterte sa ICC case. Gipahibalo sa ICC registry ang opisyal nga pagtudlo kang British lawyer Peter Haynes isip bag-ong abogado ni kanhi President Rodrigo Duterte sa iyang kasong crimes against humanity. Samtang ang mga prosecutor sa International Criminal Court nagplano nga sugdan ang husay batok ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte sa Nobyembre 30, 2026. Ang kaso may kalabutan sa aligasyon nga crimes against humanity nga may labot sa iyang kampanya kontra droga sa panahon sa iyang administrasyon. Sumala sa report sa ICC prosecutors, ilang target nga mahuman ang tanang preparasyon sa wala pa ang September 30, 2026 aron mas mapadagan ug hapsay ang proseso ug malikayan ang mga delay sa kaso. Gianda musab sa prosecution ang mga 60 hangtod 70 ka mga testigo. Apil na ang mga eksperto ug mga saksi sa mga operasyon. Dugang pa aduna sila'y libuan ka ebidensya sama sa mga pamulong ug pamahayag ni Duterte. Padayon pa ang preparasyon samtang naghuwat sa aktwal na pagsugod sa husay sa katapusan sa Nobyembre. Balitang lokal mga ka-vibes, 8 anyos nga batang babay na lumos sa usa ka resort sa Naga. Nakabsan sa kinabuhi ang usa ka 8 anyos nga batang babay human malumos atol sa ilang summer camp activity sa usa ka resort sa Barangay Inayagan, Dakbayan sa Naga, Cebu alas 3:45 sa hapon Mayo 18, 2026. Ang biktima, 8 anyos residente sa Barangay Giwanon, lungsod sa Barili, Cebu. Base sa investigasyon sa City of Naga Police Station, nadawat nila ang maong taho alas 9 sa buntag, ganinang buntag, gikan sa usa sa mga staff sa South General Hospital. Nasayran nga ang bata uban sa iyang mga taekwondo coaches ug teammates nagtambong sa usa ka summer camp sa maong resort. Atol sa ilang swimming activity, giingong milangoy ang biktima sa parte sa pool nga gibanabanang 4 feet ang gilawmon. Apan sumala sa investigasyon, dili kahibalong mulangoy ang bata. Hinungdan nga nalumos kini. Pila ka minutos ang milabay, nakita ng biktima sa iyang kauban samtang naglangoy. Gidali dayon ug dala ang biktima ngadto sa South General Hospital aron matambalan, apan nakabsan gyud kini sa kinabuhi. Padayon pa ang investigasyon sa kapulisan kabahin sa maong insidente. Samtang magsuon, igaagaw si Ikop sulod sa drug den sa Barangay Kiyot, Cebu City. Pusas ang managsuon og ilang igaagaw, kinsa giingong nalambigit sa pagpayuhot o ginadiling drogas atol sa by-bust operation na gagihimo sa mga operatiba sa PIDEA 7 Regional Special Enforcement Team o sa Cebu City Police Office Station 10 sa Sitio San Isidro, Barangay Kiyot, Dakbayan sa Cebu, alas 6:28 gabi, Mayo 18, 2026. Si PIDEA 7 Regional Director Joel B. Plaza ni ila sa mga suspect nga sila si alias Adrian, drug den maintainer, 25 anyos. Iyang isuon nga si alias Marvin, empleyado sa drug den, 21 anyos. Og ilang igagaw nga si alias Ryan, drug den visitor, 21 anyos. Pulos walay trabaho o gikan sa nahisgotang lugar. Nasakmit atol sa operasyon ang siyam kapakete sa shabu nga mutimbang og 15 gramos nga gibana-bana nga mubalor og 102,000 pesos by bust money ug nagkadaiyang drug paraphernalia. Ang mga suspect anaana sa temporaryong kustodiya sa PIDEA 7 sa Lahug, Dakbayan sa Cebu, samtang ang mga ebidensya sa drogas gisumiti na sa laboratorio sa PIDEA 7 alang sa chemical analysis ug tukmang disposisyon. Pagsabot pa sa PIDEA nga ang pagbaligya sa mga delikadong drogas ug pagmaintenar sa drug den adunay labing taas nga silot nga pagkabilanggo sa tibuok kinabuhi ug hangtod sa 10 milyones pesos nga multa, samtang ang pagbisita sa drug den adunay silot nga pagkabilanggo hangtod sa 20 ka tuig ug multa nga hangtod sa 500,000 pesos. Alas 5:23. International news, ang presidente sa US nga si Donald Trump ningtugan nga iyang gipugngan ang plano sa pag-atake sa US military ngadto sa nasod nga Iran gumikan sa hangyo sa mga nasod sa Gulf gumikan sa giingong seryoso nga negosasyon. Ang kasamtangang gipahigayon karong adlaw Mayo 19, 2026 sa post ni Trump sa iyahang The Truth Social, giingon sa presidente nga gihangyo siya sa mga leader sa Qatar, Saudi Arabia o United Arab Emirates. Giingon niya nga gipahibaw siya nga usa ka kasabutan ang himuon nga madawat makalawat sa US o gidugang nga apil niini mao nga walay nuclear weapons para sa Iran. Apan gipasidan-an ni Trump nga andamang US nga mupahigayon og usa ka makabungog nga pagpangatake sa humubo nga pahibaw kun walay kasabutan sabutan nga makabuot. Ang usa ka senior Iranian military commander ning warning sa US nga dili mohimo og sayop nga estratehiya ug pagkalkula kay ang ilang nasod andam sa bisan unsa nga pagpangatake. Samtang ang presidente sa Cuba nga si Miguel Diaz-Canel ning ingon nga ang isla nga nasod wala magtinguha sa konfrontasyon o kagubot, apan ni pasidaan nga ang military action sa Estados Unidos batok kanila mo resulta sa usa ka dugoon nga hitabo. Giingon sa presidente sa usa ka post sa social media nga ang Cuba dili hulga ug walay agresibo nga intensyon batok sa bisan unsang nasod, apan adunay hingpit og lehitimong katungod nga depensaan ang kaugalingon kung tinud-on sa US ang ilang nagkagrabi nga hulga sa militar. Si US President Donald Trump sa nakalabay nga buwan ning ingon nga posible nilang isunod ang Cuba human sa Iran. Alas Alas 5:26, Visayas grid gipaubos sa yellow alert. Nagpahibaw ang National Grid Corporation of the Philippines nga gipailawm sa yellow alert ang Visayas grid karong Mayo 19, karong adlaw, sugod alas 3 kaganinang hapon hangtod sa alas 9 sa gabi tungod sa kakuwang sa reserbang kuryente. Base sa datos alas 8 sa buntag ang available capacity sa Visayas grid naa sa 2,691 megawatts. Samtang ang peak demand mingabot sa 2,594 megawatts. Nagpasabot kini nga gamay na lamang ang reserbang supply sa kuryente sa rehiyon. Sumala sa report, 12 ka planta ang kasamtangang nag-forced outage sukad ning Mayo 2026, usa ka planta sukad Marso 2026, tulo ka planta sukad 2025, duha sukad 2024, duha sukad 2023 ug ang usa sukad pa niadtong 2021. Dugang pa na po ka mga planta ang nagdagan apan ubos ang kapasidad sa production. Tungod niini mukabat sa 846.3 megawatts nga kuryente ang dili magamit sa grid. Lakip sa dakong hinungdan sa yellow alert mao ang wala pag-operate sa dagkong coal plant sa Visayas sama sa TVI-1 o TVI-2 o PEDC-3. Ingon man ang taas nga forecasted system demand. Gipasabot sa NGCP nga ang yellow alert gipahigayon kung ang operating margin dili igo aron masiguro ang contingency requirement sa transmission grid. Bisan pa walay gipahigayon nga rotational brownout, giawhag ang publiko sa pagdaginot o paggamit o pagdaginot sa paggamit sa kuryente ilabi na sa oras sa peak hours. Alas 5:28 na ug mao kana ang naglangkob sa tong arangkada balita ning adlawng Martes. Alas 5:28 mosunod na ang arangkada balita ni Ninia Corpus ug ni Jack Batalyones. Salamat sa inyong pagpakiguban kanako. Kini Senada Avignante Esguerra. Good afternoon, ka-vibes.
1: This is FM Radio.

Mayong adlaw kaninyong tanan, mga kabibes. Mga DJ nga maghatag og duwa ining akong kaagi sa gugma kasi datian sa kinabuhi. Ingon man usab sa tumaga kabibes nga maghatag og advice, maghatag og bulawanong pangunahuna og unsay angay na kumbuhaton ini karon. Mga kabibes, mayong adlaw, mayong hapon kaninyong tanan. Miss Eva, DJ Rico Mambo, Uncle Boy ug DJ Pamela. Ako di ay si Gian. 35 anyos ang panuigon. Og lumad nga taga Basak Pardo. Mga kabibes, mga DJ. Ang akong problema mahitungod sa ako ang kaminyoon. Diin sulod sa napulo katuig, nakabantay ko nga murag nabugnaw ang amuang duha ka gugma. Diin sa una manggod mga kabibes, gani adto, perti na mo kasuit. Grabe gyud na mo kasuit mga kabibes ako ang bana. Ultimo siguro mga hulmigas, masuya na mo. Pero karon nga napromote siya og nidako ang ihang sweldo, mura naman kog nahimong katabang sa mo ang kaugalingong balay mga kabibes. Dili na siya makigistorya nako bahin sa iyang mga plano. Ang iyang hunahunaon o diin ang iyang ginahuna naa na lang sa iyang trabaho og sa iyang barkada. Iniguli niya sa balay. Inigabot niya gikan sa trabaho mga kabibes diretso sa cellphone. Diretso og katulog. Mao na lang na inaandan, cellphone, katulog, barkada. Wala na gani siya kay balo og unsa ang ako ang paborito. O unsay ako ang gipamati sa lawas? Og makalimot na ba? Og nakalimot na sab siya sa amuang anibersaryo. Mga kabibes, mura kog invisible sa mua. Mga kabibes, mga DJ. Ang iyang paghatag og kwarta, mao na lang ba di ay ang basihan sa pagkabana niya? Sakit kaayo hunahunaon nga ang balay nga amuang gihaguan. Nahimong bugnaw pa sa ice. Nahimong bugnaw pa sa simod sa itoy. Kay wala na may emosyon. Wala na emosyonal connection mga kabibes. Unsay angay na kumbuhaton para mabalik ang kadasig sa amuang panag-uban. Palihog kuno kong tambagi ko ninyo mga kabibes. Palihog ko nako, advice ko ninyo. Og manghinaot ko nga mabuhatan kini og duwa sa kahanginan. Kining akong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi.

Mga kabahibs, mga DJ. So may angay na kumbuhaton ni Neron. Ang iyang paghatag o kwarta, mao na lang badiay ang basihan sa paggabana. Mga kabahib, sakit kaayo hunaon-naon nga ang balay nga amo ang gihaguan na himong bugnaw. Nahimong bugnaw pa sa simod sa ito'y. Wala na emosyonal ba? Wala na koneksyon, mga kabahibs. Unsa may angay na kumbuhaton para mabalik ang kadasig sa amuang pagpanag-uban. Unsa may angay na kumbuhaton, mga kabahibs, na mabalik ang kanhina mo nga gugma nga katubitong sweet kayo mi. Palihog na kong advice ni Dibit, ang bagi daw ko ninyo be, Uncle Boy, Miss Eva, DJ Pamela, o DJ Rico Mambo. Sa itong mga kabayams nga muhatag og advice akong kasinatian sa gugma kaagis kinabuhi, daghan kayong salamat ninyo og naminaw ra ko diri karon sa may pardo. Kini na lang inyong suki nga tigpaminawan nining nabantog na kayo nga programa sa radio, request ni 31 GN.

Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka-vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka-vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! This is the newest. The hottest radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna.

0: Dili yun ka kabuot dai. Maayo lang ang imong acting. Mauna ni. Vibes, the vibes, kasama sa
1: unsa man ang imuhang favorite radio station?
2: 93.1 FM Radio City, Cavite, mauna ni.
1: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
2: 93.1 FM Radio City, Cavite, mauna ni.
1: Favorite music radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu 93.1. Mauna ni.

vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload mataghapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matag alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! This is the newest. The hottest radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna

0: 93.1 Maunani.
1: Pahibalo ang mga opinyon, komentaryo ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinyon, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan sa magsisibya. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tang mo arangkada. Arangkada sa bunta. Arangkada sa bunta.

Ang katawhan dili mahimong nilupigan kung ang kagawasan sa prensa o pagpadayag dili nilugpitan. May buntag Sugbo, Kabisayan o Mindanao. Adlaw karon nga Miyerkules, pitsa 20 sa buwan sa Mayo tuig 2026. Welcome sa Linaw Sub Edition sa Arangkada sa Buntag. Sa gihapon ako ang inyong kabaib si Tonton Alco sa Tugup. Mag-discount sa kita sa mga butang o mga isyo nga may labot ang katawhan. Kangkansang atong tumong, aron kita makaumol o haom nga opinion, ingon man ligdong nga baruganan, maliso pa'y buko sa kawayan. Kabibes, kumusta man mo karong adlawa? Kay bawo mo, naunsa na may tao ni atong mayor sa siyudad sa Sugbo? Ha? Back to local issue sa taron? Kay naunsa na may tao ni ginganlan o Mayor Nestor Archibald? Ha? Nga mura man og dili makadawat di siya og kritisismo gikan sa katawhan bisa na gani mga sakop sa media, mga kabibes. Nakaingon ko niini gumikan kay sa dihang nagpahigayon siya sa iyang press conference dito sa City Hall, ining bag-ulang. Gipangutana si Mayor Nestor Archibald, mga kabibes, sa usa ka kauban namo sa buhat, ha? Nga biterana ni nagsuwat sa usa ka inadlaw nga pamantalaan isip korespondsal unya nagsibya sa usa ka lehitimo nga stasyon sa radyo. Kibaw mo unsay gitubag ni Mayor Nestor Archibald, mga kabibes? Ha? Naunsa mo, tutor? Ha? Sumala pa niya nga, ha? Di kuno niya tubayan. Kay base kuno himuon lang nga content sa vlog sa maong reporter. Naunsa naman taong kanistor, oy? Ino, mga kabibes, ang isyo seryoso, ha? Gumikan kay kalabot kini

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. This is FM Radio.
4: FM Radio.
3: Favorite music radio. Good vibes overload. Matag buntag. Gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes.
5: Ka vibes.
3: Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun. Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon. Gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matag alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
6: Unsay lang ni matag sayo sa buntag? Early morning good vibes.
7: Aron siguradong good ang morning.
6: Morning.
7: Morning.
6: Buntag na vibes.
7: Kini maoy makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag dinhi sa inyong favorite music radio
6: 93.1.
7: Ka vibes mauna ni.
8: Mga init nga panghitabo. Mga nag-unang balita. Mga lanog na isyu. Hagpaton. Sabton. Tukion. Arangkada sa buntag.
9: Arangkada sa buntag.
8: Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1. Ka-vibes. Mauna ni.
9: Mauna ni.
10: Nagagubot ba ang huna-huna? Ali, bukto na kong samot. Dari sa

0: Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Diri lang sa inyong favorite music radio, 93.1 The Vibes. Mauna ni!
1: Sayo na The Vibes!
2: DJ drop the bass!
1: Party na The Vibes! With Maka Mix and Vibe Mix DJs. Tugs-tugs nga maka good vibes! Kabayo, sa Lunes hangtod Biyernes sa alas 11 sa buntag. Dinhi sa iyong favorite music radio 93.1 Kavibes. Mauna ni.
3: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi. Sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kag-ol ang inyong mga kasing-kasing. Ani na kami. Andam nga mga lagad. Servisyong Kavibes. Servisyong Kavibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes. Kavibes. Mauna ni.
4: This is the newest. The newest. The hottest. The hottest. Radio station in Cebu. Playing your favorite hits night and day.
5: Night and day.
4: 93.1.
5: 93.1.
4: FM Radio Cebu. Mauna.

Lara, Barangay Puerto Bello, lungsod sa Tudela, pasado alas 2 sa hapon. Ang biktima, giila nga si Alberto Bartolini alias Luloy, 55 anyos, taga Sitio Pasil 2 sa Barangay Puerto Bello. Ang suspect, mao si Domingo Oliveros, 46 anyos, taga Sitio Canmanuok sa Barangay Villahermosa, Tudela. Sumala sa imbestigasyon, nag-inom ang duha uban sa pipila ka kauban ug sa sinugdanan, maayo pa ang panagtabi. Apan tungod sa kahubog, nakiglalis sila kabahin sa utang nga giyong dugay na nga wala pa mabayri. Si Oliveros mipahawa sa inuman ug mibalik nga nagdala og sundang. Sa dihang nakatulog si Bartolini tungod sa kahubog, giduol kini sa suspek og gitigbas sa liog pila ka beses. Walay lakasuway sa pagbadlong tungod sa kahadlok sa sitwasyon. Ang biktima, gideklarar nga patay sa Municipal Health Officer sa Tudela. Human sa krimen, may sulay og sibat si Oliveros apan, nasakpan og nadakpan sa hot pursuit operation sa kapulisan og gibalhog na sa prisuhan. Samtang sa laing bahin sa ato ang mga balita, 8 anyos nga batang babae na lumos patay. Patay ang usa ka 8 anyos nga batang babae human malumos ato sa ilang summer camp activity sa usa ka resort sa Barangay Inayagan, Dakbayan sa Naga, alas 3:45 sa hapon. Ang biktima, giila nga si Francis Mary Libradilla Aldava, residente sa Barangay Giwanon, Barili, Cebu. Base sa investigasyon sa City of Naga Police Station, nadawat nila ang taho alas 9 sa buntag na atong Mayo 19 gikan sa staff sa South General Hospital. Nasayran nga ang bata uban sa iyang mga taekwondo coaches o teammates nagtambong sa usa ka summer camp sa maong resort. Ato sa swimming activity, giingong milangoy siya sa parte sa pool nga gibana-bana nga 4 feet ang giladmon. Apan, dili dai ni kahibalo mo langoy ang biktima. Hinungdan nga nalumos kini. Pila ka minutos ang milabay, nakit-an ang biktima sa iyang mga kauban o gidali og dala sa South General Hospital aron matambalan apan nakabsan gyud kini sa kinabuhi. Padayon pa ang imbestigasyon sa kapulisan kabahin sa maong insidente. Samtang 61 anyos nga lola, angul human gibunalan og kahoy sa ulo. Usa ka 61 anyos nga lola ang naangol human gibunalan sa ulo gamit ang 2x2 nga kahoy sa Barangay Poblasyon Dalaget, Sugbo. Ang biktima, giila nga si alias Riza Minyo og residente sa Sitio Giwanon, Barangay Poblasyon. Ang nadakpan nga sospek mao si Regel Kent Buen Consejo, 40 anyos og walay trabaho og kauban sa biktima sa ilang gipuy-an. Base sa imbestigasyon sa Dalaget PNP, nasuko ang sospek human giguba ang ilang kumon nga balay sa biktima. Tungod niini, may kuha siya og 2x2 nga kahoy nga may 3 feet ang gitas-on o gibunalan ang biktima sa ulo hinungdan sa iyang samad. Human sa report nga dadawat sa Dalaget Police Station, diha-diha mirespondi ang mga pulis o gidala ang biktima sa Dalaget. Og dayon gi-refer sa Quintanar Memorial Hospital alang sa dugang nga tambal. Pinaagi sa hot pursuit operation, nadakpan usab dayon ang suspect og gidala sa istasyon sa kapulisan alang sa hustong disposisyon. Aksidente sa kadalanan mga ka-vibes, managuyab, angol, human gibanggaan og hubog nga driver. Naangol ang usa ka managuyab, human mabangga ang ilang multicab nga giingong gidumala sa hubog nga driver na hitabo alas 8 sa gabi sa Cebu South Coastal Road iskina Uldog Street, Barangay San Isidro, Dakbayan sa Talisay. Sumala sa impormasyon gikan sa City Talisay Traffic Operation Development Authority kon City TODA, naka-go ang signal sa motor nga gisakyan sa managuyab samtang ang multicab unta naka-stop signal apan milahos gihapon og nasampot ang motor.
Ang mga biktima nagbiyahe paingon sa barangay Tabunok samtang ang multicab gikan sa barangay Puok paingon sa Dakbayan sa Sugbo. Nadiskubre nga gikan nangaligo sa swimming pool ang sakay sa multicab kuyog sa pamilya ug nakainom ang driver. Tungod sa insidente, nanawagan ang City Toda sa mga driver nga dili mag-drive kung makainom aron malikayan ang susamang aksidente. Barangay Tihero mideklara og state of calamity human sa sunog sa Silangan 2. Nipatawag og emergency session si Barangay Captain Harold Seno kagahapong adlawa Mayo 19 uban sa iyang mga konsehal ug nagkauyon nga ideklara ang state of calamity tungod sa dakong sunog nga nahitabo sa sitio Silangan 2, Barangay Tihero. Base sa pinakaulahing natalaan sa City Social Welfare Services ug Barangay Assessment, 218 ka pamilya ug 945 ka tawo ang nawad-an og pulay-anan. Matud pa ni Kapitan Senyo, pinaagi sa deklarasyon makapagawas ang barangay og pundo nga 90,000 pesos gikan sa 5% nga calamity fund. Apan giangkon niya nga dili kini ikasarang tungod sa kadaghan sa mga apektadong pamilya. Ang plano mao ang pagpalit og hygiene kits og tubig aron maapod-apod sa matag pamilya. Nasayran nga kini nga lugar mao usab ang nasunugan ni atong tuig 2019 og daghang residente ang nakabalik sa ilang relocation site. Karong panahuna, pipila sa mga naapektuhan naghinay-hinay na og tukod og balik sa ilang balay o guban ang wala pa masulod sa evacuation center. Sa kasamtangan, giilan ni Seno nga ang labing panginahanglanon sa mga biktima mao ang hygiene kits, bugas og canned goods og tabang gikan sa mga gusto nga mutabang nga mahimong moadto sa barangay aron ihatag ang ilang donasyon.

0: Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka-vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka-vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: Mga init nga panghitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na isyu, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag, dinhi sa inyong favorite music 3.1 Ka-vibes. Mauna ni.
2: Unsay lang ni matag sayo sa buntag? Early morning good vibes.
3: Aron siguradong good ang morning.
2: Morning. Buntag na vibes.
3: Kini maoy makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag dinhi sa inyong favorite music radio
2: 93.1.
3: Ka-vibes, mauna ni.
2: Sayo na ta vibes.
1: DJ drop the beat.
2: Party na ta vibes
3: with Maka Mix and Vibe Mix DJs. Tugs nga maka good vibes.
2: Ka-vibes sad sa uto.
3: Lunes hangtod Biyernes sa alas 11 sa buntag. Dinhi sa yung favorite music radio 93.1. Ka-vibes, mauna ni.
4: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi, sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol, ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Servisyong ka-vibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio 93.1 Ka-vibes. Mauna ni.
0: This is the newest.
5: The hottest.
0: Radio station in Cebu. Playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu.

0: 93.1 Maunani.
1: Pahibalo ang mga opinyon, komentaryo ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinyon, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan sa magsisibya. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tang mo arangkada. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag.